takua kel niun i kaminuat pikushe ashtel medat negushtel mat che che ka el maguat pakush enitamon ay gat peshket ish pedenda wak uchi il niunuch.